0: tai puri pura kapini munga ora nuka poka mina waka tane tau mata ka bata nanga tau miki dong na mata waka tane hangi mi munga sama tai puri pura kapini munga ora nuka poka mina waka tane tau mata ka bata nanga tau miki dong na mata waka tane hangi mi munga sama tai puri pura kapini munga ora nuka poka mina waka tane tau mata ka bata nanga tau miki dong na mata waka tane hangi mi munga sama tai puri pura kapini munga ora nuka poka mina waka tane tau mata ka bata nanga tau miki dong.
1: विशेष जयमाला इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद